Mitološki kozorogi dosti pene, stojim sred tisoč metrov vertikalne stene, ližem sol, go tam slino, go tam glejam, gorim, žvekam,

Vani su padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pjetla.

0: Dobro večer, 18. sati.
1: Mali granični prijelaz. Emisija na hrvatskom jeziku. Svaku drugu i četvrtu subotu u mjesecu na Radio Student.
2: Živite, moram se nasmijati, stvarno je više prešlo sve granice.